вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс. I've been depressed since you left, tried to fill the hole.

0: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Синім вогником в серці твоєму надія живе і малює шлях. Синім вогником гріє, коли замерзає душа.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: what I want to. Oh, if you only knew.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ανέσεις, ωραία.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані і ваші увазі, добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Вночі Росія налаштувала мешканцям Харкова і Харківщини пекло. Харків атакували 11 дронів, є влучання в житлові будинки. Під ударом опинилися Шевченківські і Холодногірські райони. Пошкоджено багатоповерхівки, підприємство, бізнес-центр, кафе, церкву та десятки автомобілів. Один із безпілотників влучив у житловий будинок, ще один застряг між 8 і 9 поверхами та не вибухнув. Мешканців евакуювали. На даний момент у Харкові відомо про 15 постраждалих. Також під ударом опинився Чугуїв за 20 кілометрів від Харкова. Внаслідок ракетної атаки в Чугуєві загинуло 5 людей, ще 3 дістали поранення. Пошкоджено близько 8 багатоквартирних та понад 10 приватних будинків. Російські підрозділи залишають Кінбурську косу на Миколаївщині. Постачання повністю заблоковано, майже всі окупанти вже втекли. Дії Сил оборони України перекрили маршрути забезпечення російських військ на косі. За даними партизанського руху АТЕШ, доставка боєприпасів, пального та продовольства повністю зупинилася. Підрозділи 337-го полку через це опинилися в ізоляції та розпочали відхід з північної та із західної частини коси. Вогневі групи окупантів не справляються із збитими БПЛА Сил оборони. При цьому втрати серед особового складу продовжують зростати. Логістична система ворога на цій ділянці остаточно зруйнована, пише АТЕШ. СБУ та Національна поліція затримали чоловіка, який влаштував вибух у поштовому терміналі в Києві 5 червня. За даними слідства, відправлення містило осколки боєприпаси, пересилання яких заборонено, а відправником небезпечної бандеролі був уродженець Донеччини, який наразі проживає у Запоріжжі. Нагадаємо, внаслідок вибуху тоді один працівник пошти загинув, ще двоє були поранені. Попередньо йому повідомили про підозру, а суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання. Під вартою триває слідство. Екс-голова Верховного суду України Князів отримав 5 років ув'язнення та погодився свідчити проти інших фігурантів справи. Вищий антикорупційний суд затвердив угоду між прокурором спеціалізованої антикорупційної прокуратури та колишнім головою Верховного суду, якого у 2023 році викрили на отриманні великого хабаря. Екс-суддя визнав свою провину та погодився співпрацювати зі слідством. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також конфіскують понад 200 тисяч доларів США, його заощаджень і понад 1,2 мільйона доларів хабаря. Крім того, за умовами угоди він перерахує понад 1 мільйон 100 тисяч доларів на підтримку Збройних сил України. Затримано військового медика, який викрав та продав 16 дронів свого підрозділу. Правоохоронці Донецької області повідомили про підозру військовослужбовцю, який продав 16 дронів свого підрозділу. Державі завдано збитки на понад 550 тисяч гривень, повідомили в ДБР. За даними слідства, старший бойовий медик роти безпілотних авіаційних комплексів одного з батальйонів військової частини

0: вирішив заробити на мені підрозділу. Він викрав 16 дронів відомого українського виробника та через знайомих почав шукати покупця, приховуючи свою причетність до продажу, повідомили в ДБР. Уряд готує нові заходи для підвищення безпеки на дорогах. Прем'єрка Свириденко повідомила, що серед ініціатив – посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення швидкості, жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень і законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту. Волинські митники на посту «Єгодин» виявили у вантажі, що прямував з України до Німеччини, подвійне пакування. Відповідно до товаросупровідних документів, у десятках біг-бегів мало б міститися більше 20 тонн цинкового композиту у вигляді порошку. Він, як пояснював декларант, використовується у виробництві легкової сталі та сплавів, а його хімічна формула не містить дорогоцінних металів. Однак, у ході митного огляду, завдяки технічним засобам митного контролю, встановили, що у кожен мішок завантажено по 2 поліетиленові пакети. У верхній справді насипано цинковий порошок, загальна вага якого менше 4 тонн. В інших пакетах, схованих всередині біг-бегів, виявили більше 16 тонн брухту техногенних відходів. Механічно підроблені фрагменти електронних плат, мікросхем, конденсаторів та радіодеталей можуть містити кольорові та дорогоцінні метали. Скільки саме і яка їхня вартість, вже вкаже експертиза. Товар тимчасово вилучили на склад митниці. На вулиці Вениченко у Луцьку заборонені зупинку і стоянку транспорту на відрізку від торговельного центру Луцьк до перехрестя з вулицею Степана Бандера, також за 15 метрів за ним. Наразі на ділянці ще триває ремонт, кажуть у департаменті житлово-комунального господарства. Там оновлюють покриття перехрестя та розширюють вулицю Степана Бандера, щоб облаштувати дві смуги руху. Окремо для виїзду на вулицю Вениченка праворуч і ліворуч. Попередні знаки планують відкрити вже 9 або 10 червня, нині вони ще не діють. Після цього зупинка і стоянка автомобілів на цій ділянці буде заборонена. Обмеження руху проспектом Волі у Луцьку скасовано. Про це повідомила секретар Луцької міської ради, виконуючий обов'язки міського голови Катерина Шкльода. Під час аварійно-відновлювальних робіт фахівці ліквідували проблему на мережі, а додаткове обстеження підтвердило, що масштабного пошкодження немає. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: 8.15 на студійному годиннику. Вітання всім, хто разом з нами, друзі. Цього вівторка, цього ранку на хвилях радіостанції «Аверс», де триває ранок з «Аверсом». Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. І ось він, другий робочий день цього тижня. Хтось, можливо, вважає, що він є першим, оскільки за традиціями не можна розпочинати. І за повір'ями теж якісь важливі справи у понеділок. То саме сьогодні потрібно стартувати. Друзі, якщо ви дотримуєтесь саме таких правил, ну тоді дійсно для вас сьогодні фактично початок нового робочого дня і вперед. Ну або можливо у вас був вчора вихідний і ви не розпочинали якихось важливих справ. То саме сьогодні починайте це робити, втілюйте її в життя, рухайтеся вперед і не зупиняйтеся. Ну і звісно, залишайтесь з нами на радіо «Аверс». Отож, давайте далі поговоримо про улюблений багатьма овоч, який асоціюється із літом, без якого неможливо уявити літнього раціону, та й не тільки літнього, і зимового теж, особливо, якщо використовувати консервованим цей овоч. Мова йде про огірки. Звісно, влітку потрібно споживати багато овочів і фруктів для того, щоб насичувати організм потрібними вітамінами і мікро- та макроелементами. Проте лікарі пояснили, кому варто обмежити споживання огірків і на які симптоми все ж таки варто звертати увагу. Свіжі огірки давно асоціюються зі здоровим харчуванням. Завдяки високому вмісту води, вітамінів і мінералів цей овоч вважається корисним для організму. Проте в деяких випадках обмеження можуть, точніше, вживання цього овочу можуть мати негативні наслідки. Фахівці зазначають, що огірки майже повністю складаються з води, а також містять клітковину, калій, кремній та інші поживні компоненти. Разом із тим, у їхньому складі присутні органічні кислоти та природні речовини, які можуть негативно впливати на людей із певними захворюваннями. Зокрема, обережними слід бути тим, хто страждає на синдром подразнення кишківника. У таких людей огірки можуть викликати здуття, підвищення газоутворення та інші неприємні симптоми з боку травної системи. Не завжди корисним цей овоч буде і для пацієнтів з гастритом, виразкою та підвищеною кислотністю шлунку. Медики пояснюють, що свіжі огірки можуть стимулювати секрецію шлункового соку, що під час загострення захворювань здатне посилювати дискомфорт. А окрему увагу варто приділити людям з порушенням роботи нирок. Через легкий сечогінний ефект огірки впливають на водно-сольовий баланс організму, а це може бути небажаним для деяких патологій. Також контроль за кількістю споживаних огірків рекомендують людям із серцевою недостатністю та захворюваннями серцево-судинної системи, які супроводжуються набріками. У таких випадках раціон краще узгоджувати з лікарем. Хоча алергічні реакції на огірки зустрічаються не часто, вони все ж таки можливі. Симптомами можуть бути свербіж у роті, висипання на шкірі, набряк губ або подразнення слизових оболонок. Особливий ризик існує для людей, які мають алергію на пилок амброзії, полину та деяких інших рослин. У них можуть виникати так звані перехресні алергічні реакції після вживання огірків. Попри можливі обмеження, для більшості людей огірки все ж таки залишаються цінним продуктом. Вони допомагають підтримувати водний баланс, забезпечують організм антиоксидантами, калієм і вітаміном К. Лікарі радять уважно стежити за реакцією організму. Якщо після вживання огірків регулярно виникають біль у животі, здуття чи інші неприємні відчуття, варто скоротити їх кількість у раціоні та звернутися за консультацію до спеціаліста. Ось так, друзі, бачите, навіть і такий звичайний овоч, як огірок, може і декому не допомогти, а навпаки, нашкодити. Проте, знову ж таки, стежте за власною реакцією організму після того, як споживаєте огірки, незалежно від того, чи просто огірок поїли, чи в салаті його додали, чи якимось іншим чином він потрапив до вашого організму. Якщо все гаразд, тоді можете продовжити спокійно собі їсти, але знову ж таки, тут спрацьовує правило, що не варто об'їдатися тими самими огірками. Тобто, певну кількість можна споживати, але не так, щоб чим побільше, щоб вітаміни потрапили до мого організму. Ні, друзі, усьому потрібно все ж таки узгодженість і стриманість. Природа все правильно розрахувала. Певна кількість того чи іншого овочу потрібна нашому організму щодня, ну або декілька разів на тиждень, для того, щоб отримати все необхідне. Тож давайте не будемо перевищувати ці дози, які встановлені, ну і відповідно, щоб потім почуватись набагато краще і щоб не виникало у нас жодних проблем. Будьте здорові, залишайтесь з нами. Всім гарного дня.
1: Радіо «Аверс».

0: Друзі, як би це дивно не лунало, але коли справа доходить до засобів для чищення, вам не потрібно багато. Харчова сода і оцет – два нетоксичні засоби, які можуть впоратися з більшістю видів забруднення. Хоча обидва є багатозадачними, вони не є взаємозамінні. Один, насправді, не краще за інший. Кожен з них має свої сильні сторони, і вибір правильно залежить від того, з яким безладом ви маєте справу. Є коротке емпіричне правило. Використовуйте харчову соду, коли щось потребує м'якого чищення, і оцет, коли щось потрібно розчинити. Ніколи не змішуйте оцет і харчову соду. Коли вони реагують, то фактично компенсують один одного. Шипуча рідина виглядає так, ніби щось потужне, але насправді робить обидва продукти менш ефективними. Для найкращих результатів краще використовувати їх окремо або один за одним, проте не одночасно. Отож, як ви можете, наприклад, використовувати оцет? Враховуючи, що кислотність – це його суперсила, він розчиняє недокучливі відкладення, такі як плями від жорсткої води, мильний наліт, жир і каламутну плівку на склі. Проте через свою кислотність він також може пошкодити певні матеріали. Ніколи не використовуйте оцет на натуральному камені, чавуні, полірованому металевому покритті або твердій деревині. Наприклад, на вікнах. Екологічні умови можуть негативно вплинути на ваші вікна, і хоча вам не потрібно часто їх чистити, вони потребують деякого догляду кілька разів на рік. Головне – чистити їх у прохолодну погоду. Це допомагає появі розводів рівними частинами оцету та води, видаляючи розчин з допомогою швабри. Наприклад, кавоварки. Щоб запобігти появі дріжджів, цвілі та гіркого присмаку, вашу кавоварку потрібно очищати від накипу приблизно раз на місяць. Для цього можна використовувати рівні частини оцету та води. Конкретні інструкції залежать від вашої кавоварки, тому ознайомтесь з інструкцією для отримання детальної інформації. Також душові ліки та крани. Оскільки жорстка вода та мильний наліт можуть негативно вплинути на душову ліку та крани вашої кімнати, і щоб очистити їх, помістіть рівні частини оцету та води в пакетики та закріпіть їх навколо головок, залиште їх замочуватись приблизно на 30 хвилин перед полосканням та сушінням. Важливо, друзі, пам'ятати, що не випробовувати цей метод на покритті, такому як чорний або золотий, оскільки оцет може їх пошкодити. Ну, а щодо харчової соди, то це ніжний скраб, який піднімає бруд, оскільки вона трохи зерниста, також допомагає нейтралізувати запахи. Зробіть пасту, змішуючи харчову соду з невеликою кількістю води. Потім дайте їй постояти, щоб розм'якшити бруд і потріть. Можете використовувати, наприклад, для каструль. Гранульна текстура рівних частин харчової соди та води ідеально підходить для видалення залишків їжі. Якщо забруднення виглядає особливо стійким, спочатку можна прокип'ятити суміш води, харчової соди та лимонного соку в брудному посуді, щоб розм'якшити його. Також соду можете використовувати для обробних дошок. Плями є поширеними на дерев'яних обробних дошках, але харчова сода та лимон можуть забезпечити їм необхідне освіження. Кроки прості. Змочіть дошку, посипте її харчовою содою. Видавіть половинку лимона на харчову соду, доки вона не почне пінитися, а потім потріть дошку лимоном протягом кількох хвилин. Зверніть увагу, що це не дезінфікує дошку, тому вам все одно потрібно мити її гарячою мильною водою після кожного використання. Харчова сода чудово поглинає запахи, тому вона чудово підходить для очищення холодильника та мікрохвильової печі. Спочатку зробіть пасту з рівних частин соди та води, а потім використовуйте її для очищення всієї внутрішньої поверхні. Ось так, друзі. Ну, звісно, є ще і інші поверхні, на яких можна використовувати або оцет, або соду. І про це ви можете дізнатися вже безпосередньо в інтернеті. Якщо вам випаде нагода чистити, ну або ж ви все ж таки вирішите скористатися саме цими засобами для того, щоб додати блиску у вашій оселі.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

Ну, далі, друзі, важлива інформація. Математику не планують прибирати з національного мультипредметного тесту. Про це заявила прем'єрка України Юлія Свириденко. За її словами, така ідея є неправильною, а чинний формат залишається без суттєвих змін у найближчі роки. Водночас у Раді зареєстрували законопроект, який пропонує тимчасово скоротити національний мультипредметний тест до 3 предметів через війну та навантаження на вступників. Ну, як то кажуть, зареєстровано ще не означає, що буде остаточно ухвалено. Але така ідея є. Знаєте, у нас багато чого реєструють у Верховній Раді, інколи дуже чудернацькі законопроекти, ну, але, тим не менш, не втілюються вони в життя, ну, або ж все-таки їх якось доопрацьовують. Ну, а тепер стосовно математики, це дійсно дуже добре, що все ж таки цей предмет залишається. Дуже багато обурення викликала сама ідея для того, щоб математику забрати з національного мультипредметного тесту. Як би ми не ставились до цієї науки, як би інколи не важко було її вивчати, але все ж таки це потрібний предмет нам не тільки в школі, але і у житті теж знадобиться. Тож, ось поки що все без змін залишається. Ну, можливо, щось і додадуть, або, можливо, якось полегшить в іншому випадку складання національного мультипредметного тесту. І, відповідно, це, ну, як уже відобразиться в подальшому на знаннях випускників. Тож, друзі, наразі ось така інформація. Більше традиційно новин запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож будьте з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8:41.

Микаей та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шановні глядачі, у вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Вночі російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок серії вибухів постраждало щонайменше 15 людей, серед яких троє дітей. Під ударом опинилися Шевченківські і Холодногірські райони. Пошкоджено багатоповерхівки, підприємство, бізнес-центр, кафе, церкву та десятки автомобілів. Один із безпілотників влучив у житловий будинок. Ще один застряг між 8 і 9 поверхами та не вибухнув. Мешканців евакуювали. Також під ударом опинився Чугуїв за 20 кілометрів від Харкова. Внаслідок ракетної атаки в Чугуєві загинуло 5 людей, ще троє дістали поранення. Пошкоджено близько 8 багатоквартирних та понад 10 приватних будинків. Додамо, що цієї ночі сили ППО знищили 146 зі 166 ворожих БПЛА. Росіяни також атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Зафіксовано влучення двох керованих авіаційних ракет та 17 ударних БПЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. Державна служба якості освіти проводить перевірки студентів в навчальних закладах. Зокрема, торік за її наслідками відрахували майже 30 тисяч. Про це заявив голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак. Йдеться про студентів, які мають право на відстрочку від мобілізації, бо кількість чоловіків віком понад 25 років, які навчаються у коледжах та вишах, за час повномасштабної війни зросла майже у 8 разів. Гурак повідомив, що під час перевірок виявили, зокрема, порушення при зарахуванні такої категорії, організації освітнього процесу та відвідування занять. За його словами, проблема досі масштабна. Зазначає, що до повномасштабного вторгнення в системі освіти загалом на всіх рівнях, це фахової передвищої, вищої аспірантури і докторантури, навчалися в середньому плюс-мінус 30 тисяч студентів, чоловіків старше 25 років. Станом на 1 травня цього року в системі навчається 230 тисяч таких студентів. Ворак повідомив, що цього року також були перевірки та відрахування, проте точну цифру поки назвати важко, бо потрібно дочекатися завершення сесії, адже саме нескладання її та невідвідування занять є законною підставою для відрахування. Україна ризикує вперше втратити частину фінансової допомоги Європейського Союзу через невчасне виконання реформ, передбачених програмою Ukraine Facility. За словами речника Єврокомісії, зараз залишаються невиконаними два етапи, пов'язані з попередніми траншами допомоги, які Київ вже отримав. Мова про майже 300 мільйонів євро у межах четвертого траншу на понад 380 мільйонів євро у межах п'ятого. За інформацією посадовців Єврокомісії, у четвертому транші невиконаними залишається пункт щодо збільшення кількості персоналу Вищого антикорупційного суду, у п'ятому пункт щодо набрання чинності законодавства про перегляд декларації доброчесності суддів та

0: процедури їхньої перевірки. Остаточні дедлайни для виконання цих умов 30 червня і 29 вересня цього року відповідно. У Єврокомісії наголошують, якщо Україна не виконає ці вимоги вчасно, може бути застосована процедура остаточного скорочення виплат, передбачена регламентом Ukraine Facility. Голова Національного банку України заявив про необхідність об'єктивного розслідування всіх обставин захоплення інкасаторів та цінностей Ощадбанку, а також виплати адекватної компенсації за задану фізичну і моральну шкоду. За його словами, прозора та задокументована банківська операція була використана Угорщиною для зухвалого злочинного нападу. Також голова НБУ звернув увагу на синхронну появу в мережі майже ідентичних постів після затримання, автори яких просували наративи колишньої угорської або російської злочинної влади та поширювали домисли про неправильний маршрут сербів, корупційне походження коштів та неправильно упаковане золото. Голова регулятора нагадав, що НБУ дали спільно з МЗС та Ощадбанком оцінку затриманню інкасаторів та цінностей із золота в Угорщині, назвавши це злочином. На щиті повертаються до Луцька військові Андрій Максимчук, Олександр Калинюк та Віктор Васюк. Андрій Максимчук, 1996 року народження, загинув 13 грудня 2024 року в районі населеного пункту Костянтинопольське Покровського району Донецької області. Олександр Калинюк, 1994 року народження, помер 6 червня цього року внаслідок отриманих травм в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області. Віктор Масюк, 1979 року народження, загинув 7 червня цього року, отримавши травми, несумісні з життям під час влучання ворожого БПЛА. Стало відомо, що житель села Дубове, гранатометник стрілецького відділення стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти військової частини А-7046, солдат Більшевич Юрій Олександрович, 1986 року народження, помер 5 червня у Львівському військовому госпіталі. Про час і місце поховання воїна повідомлять згодом. На автодорогах Волині запроваджують сезонні обмеження руху вантажівок. За температуру повітря понад плюс 28 градусів за Цельсієм, з 10 і до 22 заборонятимуться рух великовагового транспорту масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження потрібні для збереження дорожнього покриття. Водночас вони не стосуються військових перевезень транспорту для ліквідації надзвичайних ситуацій, а також перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів та живих тварин. Із 12 червня на території Шацького національного природного парку планують відновити роботу екологічного поста Венське, що на дорозі між селами Положеве і Шацьком. Тут стягуватимуть плату за відвідування території парку транспортними засобами. Водночас дата запуску може змінитися через погодні умови або безпекову ситуацію на кордоні з Білоруссю. Розмір плати становитиме 50 гривень для мотоциклів, 100 гривень для легкових автомобілів та мікроавтобусів і 150 гривень для автобусів та вантажівок. Отримані кошти, кажуть, в Шацькому національному природному парку спрямують на вивезення сміття, благоустрій території та інші природоохоронні заходи. Від сплати звільняються жителі Шацької громади, учасники бойових дій та АТО, особи з інвалідністю внаслідок війни і праці, постраждалі від аварії на ЧАЕС, діти до 16 років, люди, які переїхали до громади на постійне проживання, і особи, які народилися на території Шацької громади, а також власники спеціальних транспортних засобів. За оплату обіцяють видавати фіскальний чек. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Sit on a balcony under an ocean moon.

0: реклама на радіо Аверс.
1: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 00. Проспект Відродження, 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
1: Замовляйте 050-378-72-06.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: що, друзі, давайте про погоду поговоримо на сьогодні. Кажуть синоптики, що в Україні очікується досить тепла погода. У більшості областей, крім західних, пройдуть короткочасні дощі та грози. Стовпчики термометрів покажуть від 20 до 25, а ось на півдні та сході повітря прогріється до плюс 28 градусів. Ну і, відповідно, нам же ж цікаво, що буде на Волині сьогодні. Обіцяють малохмарну погоду і без опадів. Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду. Ну, а температура повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла. Ось такою буде у нас погода по-справжньому літньою сьогодні. Без вітру, без опадів. Ну, вітер буде, звісно, але не надто сильний. Без опадів, сонячна і, в принципі, з нормальною, не надто спекотною, хоча для декого, як температурою повітря. Проте, друзі, якщо ви погано переносите ось уже таке підвищення температури до плюс 27, тоді обмежуйте своє перебування на сонці, прикривайте голову і, звісно, споживайте впродовж дня достатню кількість води. Це важливо для вашого організму і для вашого здоров'я. Ну, якщо якісь зміни в погодному плані стануться, звісно, ми вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на Радіо Аверс, тож залишайтеся з нами. І наразі нагадаю, що Ранок з Аверсом триває.
1: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

0: Слухай радіо Аверс.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

Ну що, друзі, давайте далі поговоримо про такий винахід людства, який дуже-дуже потрібен багатьом, якщо не всім, а влітку, коли дуже спекотно. Мова, звісно, про кондиціонер. Сьогодні вони є в багатьох приміщеннях, але навколо них досі існує чимало упереджень. Хтось боїться застудитися, а хтось думає, що такі пристрої споживають багато електроенергії чи навіть шкодять здоров'ю. Отож, давайте поговоримо про те, які міфи існують про кондиціонери і чи варто взагалі цим міфам довіряти. Міф номер один. Кондиціонер обов'язково продує і ви застудитесь. Це, мабуть, найпопулярніший міф серед усіх, і ви колись точно чули про нього. Насправді ж захворіти, сидячи під кондиціонером, неможливо, адже він не є джерелом вірусів чи бактерій. Популярні сезонні болячки виникають не через сам пристрій, а через неправильне використання. І тут найгіршим нашим ворогом є переохолодження. Зрозуміло, якщо після спеки у понад 30 градусів людина заходить до приміщення з температурою 18 градусів, організм отримує серйозний температурний стрес. Саме цей різкий перепад температур може спричинити дискомфорт, подразнення слизових оболонок або послаблення захисних функцій організму. Ще одна поширена причина проблем – забруднені фільтри та не проведене вчасне регламентне технічне обслуговування. Якщо кондиціонер роками не обслуговується, всередині можуть накопичуватись і пил, і грибок та бактерії. Але це питання догляду за технікою, а не принципу його роботи. Отож, радять проводити технічне обслуговування кондиціонера щороку. Ідеальний час для проведення – навесні, це квітень або травня. Також проведіть його очищення. Другий міф – фреон небезпечний для здоров'я. Слово «фреон» чомусь у багатьох досі викликає асоціації з токсичними речовинами та ризиком отруєння. У сучасних побутових кондиціонерах використовується значно безпечніше холодоагенти, ніж кілька десятиліть тому. Крім того, сама система є герметичною, тому за нормальної експлуатації контакт людини з цією речовиною фактично неможливий. А вже витік може статися, як часто описують прихильники страшилок про кондиціонери. Натомість важливо регулярно перевіряти обладнання та своєчасно проводити сервісне обслуговування. Так, ще одна помилка, ще одне знищення. Природньо, що коли потрапляєш зі спекотного середовища в задушливу квартиру, одразу хочеться якомога швидше її охолодити. З цієї причини багато користувачів одразу ж виставляють на кондиціонері 18 градусів і вмикають максимальний обдув. Якщо в кімнаті зараз 30 градусів, пристрій однаково працюватиме на максимальній потужності, незалежно від того, чи встановлено 18 чи 24 градуси. Різниця лише в тому, коли система припинить активне охолодження, не пришвидшують процес, а лише можуть створити дискомфорт і збільшити навантаження на обладнання за рахунок неправильного теплообміну. Так, ще одна помилка, яка існує, що кондиціонер споживає занадто багато

0: легкими, шумними і доволі енерговитратними. Сучасні ж інверторні кондиціонери набагато економніші. Більше того, у режимі не виробляє тепло, а переміщує його з вулиці в приміщення. Спочатку саме тому сучасні моделі віддають у кілька разів більше теплової енергії, ніж споживають електрики. Стереотип про кондиціонери як пожирача електрики давно застарів, принаймні щодо сучасних моделей, які використовуються. Отож, друзі, майте це на увазі, користуйтеся кондиціонером, звісно, користуйтесь правильно в таймері і на відповідному блоці для того, щоб швидше охолодитися. Просто потрібно, якщо ви хочете охолодити приміщення, зачекати. Так, дійсно, краще виставити температуру, яка різнитиметься на 3, ну, максимум 5 градусів від тієї, що нині спостерігається за вікном, і почекати, коли все ж таки приміщення охолодиться. Не потрібно вмикати на максимальні оберти, таким чином ви лише зможете пришвидшити зношення системи і тих обладнання того, яке розташоване у кондиціонері, і це, відповідно, вам не допоможе, а тільки погіршить ситуацію. Майте це на увазі. Ну, але користуватися кондиціонером, звісно, за спекотної погоди, особливо такої, як очікується нас сьогодні на Волині, то дійсно це дуже-дуже добре, коли він є і коли допомагає саме працювати, а ти не відволікаєшся на думки про те, як же ж спекотно і як можна себе охолодити.
1: Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вшануватиметься супровід полеглого героя. Орієнтовно о 10-й годині траурний кортеж із тілом Миколи Максимчука вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефана Ковалуцького до села Криничне. Прохання до всіх гідно провести загиблого воїна в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглого героя прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять Миколи Максимчука, який віддав у цій війні найдорожче.

9:57 на студійному годинку. Це означає, що завершується наш ранок за версом, друзі. І традиційно хочеться побажати всім гарного початку нового робочого дня. Залишайтесь з нами. За лічені хвилини ми з вами почуємося у свіжій добірці новин вже о 10:00. Розпочнемо також новий день на наших хвилях.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. На Харківщині в результаті масованої російської атаки троє людей загинули, є постраждалі. У Харкові внаслідок атаки ударних БПЛА горіли будівлі кафе та комунального підприємства, легкові автомобілі. Також пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр, храм, автівки. За попередніми даними постраждало 15 людей, з них двоє дітей. У місті Чугуї в результаті ракетних ударів горіли гаражі, автомобілі та трава на відкритій території, пошкоджені житлові та інші будівлі. Загинуло три особи, двоє чоловіків та жінка, ще троє людей постраждало. На місцях подій під загрозою повторних ударів працювали підрозділи ДСНС, зокрема верхолази, сапери та психологи, а також співробітники Національної поліції, медики, волонтери, комунальні служби. Додамо, що цієї ночі сили ППО знищили 146 зі 166 ворожих безпілотників. Росіяни також атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Зафіксовано влучання двох керованих авіаційних ракет та 17 ударних БПЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. Вночі безпілотники знову вдарили по Чонгарському мосту, єдиній короткій дорозі між Кримом і материком. Рух перекрито, окупаційна влада закликає їхати в об'їзд. Зазначимо, що Чонгарський міст – це найкоротший і найзручніший шлях між Кримом і материком. Через нього окупаційні сили перекидали техніку та боєприпаси з півострова на Південний фронт. Альтернативи – маршрути через Армянський перекоп, довші та складніші в логістичному плані. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав відсторонити російський персонал від участі у миротворчих та поліцейських місіях ООН, а також заявив, що Росії варто залишити Організацію Об'єднаних Націй. Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, дипломат розкритикував позицію постпреда РФ Василя Небензі щодо доповіді генсекретаря ООН про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктами. За словами Мельника, російська сторона відкидає висновки незалежних міжнародних механізмів, попри задокументовані випадки сексуального насильства, скоєного російськими військовими. Він нагадав, що російські Збройні сили вже втретє поспіль згадуються у доповіді генерального секретаря ООН щодо дітей та збройних конфліктів, а також були внесені до переліку сторін, причетних до сексуального насильства під час конфліктів. Європейський Союз посилює контроль над тіньовим флотом Росії. Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас. За її словами, військові кораблі країн Євросоюзу в Середземному морі отримали ширші повноваження для перевірки та затримання танкерів, які можуть бути залучені до перевезення російської нафти в обхід санкційних обмежень. Останніми роками Росія активно використовує так званий тіньовий флот, мережу танкерів зі складною структурою власності, зміною прапорів та непрозорими схемами страхування, що дозволяє обходити частину західних санкцій. У Брюсселі вважають, що саме через такі механізми Москва продовжує зберігати значні доходи від нафтового експорту, попри численні обмеження з боку Заходу. Можливо, що йдеться не про блокаду всіх російських танкерів, а про посилення контролю за суднами, які підозрюються у поширенні санкційного, у порушенні санкційного режиму або використанні схем обходу обмежень. На щиті до Луцька повертаються троє героїв. Андрій Максимчук, 1996 року народження, загинув 13 грудня 2024 року в районі населеного пункту Костянтинопольське Покровського району Донецької області. Олександр Калинюк, 1994 року народження, помер 6 червня 2026 року внаслідок отриманих травм в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області. Віктор Масюк, 1979 року народження, загинув 7 червня цього року, отримавши травми несумісні життям під час влучання ворожого БПЛА. Стало відомо, що житель села Дубове, гранатометник стрілецького відділення стрілецького взводу 1-го батальйону територіальної оборони військової частини А-7046, солдат Більшевич Юрій Олександрович, 1986 року народження, помер 5 червня у Львівському військовому госпіталі. Про час і місце поховання повідомлять згодом. На Волині до 1 липня оновлять критерії критичності підприємств. Серед запропонованих змін – наявність щонайменше 5 працівників та річний дохід понад 2 мільйони гривень. Також для підтвердження критичності та бронювання працівників середня зарплата має становити не менше

0: 25941 гривні. Державні та комунальні підприємства повинні повторно підтвердити свій статус до 1 вересня. Нинішнє бронювання працівників діятиме до цього часу. На вулиці Вениченка в Луцьку заборонять зупинку і стоянку транспорту на відрізку від Суму до перехрестя з вулицею Степана Бандери, а також на 15 метрів за ним. Наразі на ділянці ще триває ремонт, кажуть в департаменті житлово-комунального господарства. Там оновлюють покриття перехрестя та розширюють вулицю Степана Бандери, щоб облаштувати дві смуги руху. Окремо для виїзду на вулицю Вениченка праворуч і ліворуч. Попередньо знаки планують відкрити вже 9 або 10 червня. Нині вони ще не діють. Після цього зупинка і стоянка автомобілів на цій ділянці будуть заборонені. Із 12 червня на території Шацького національного природного парку планують відновити роботу екологічного поста Венське, що на дорозі між селами Положеве і Шацьком. Тут стягуватимуть плату за відвідування території парку транспортними засобами. Водночас дата запуску може змінитися через погодні умови або безпекову ситуацію на кордоні з Білоруссю. Розмір плати становитиме 50 гривень для мотоциклів, 100 гривень для легкових автомобілів та мікроавтобусів, 150 гривень для автобусів та вантажівок. Отримані кошти, кажуть, в Шацькому національному природному парку спрямують на вивезення сміття, благоустрій території та інші природоохоронні заходи. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Синоптики прогнозують, що сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься малохмарна погода без опадів, вітер західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи,

0: МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
3: Реклама. Радіо Аверс.
2: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти.

0: В Україні 11 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. На Харківщині в результаті масованої російської атаки троє людей загинули, є постраждалі. У Харкові внаслідок атаки ударних БПЛА горіли будівлі кафе та комунального підприємства, легкові автомобілі. Також пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр, храм, автівки. За попередніми даними постраждало 15 людей, з них двоє дітей. У місті Чугуї в результаті ракетних ударів горіли гаражі, автомобілі та трава на відкритій території. Пошкоджені житлові та інші будівлі. Загинуло три особи, двоє чоловіків та жінка, ще троє людей постраждало. На місцях подій під загрозою повторних ударів працювали підрозділи ДСНС, зокрема верхолази, сапери та психологи, а також співробітники національної поліції, медики, волонтери, комунальні служби. Додому, що цієї ночі сили ППО знищили 146 зі 166 ворожих безпеки.

0: безпілотників. Росіяни також атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Зафіксовано влучання двох керованих авіаційних ракет та 17 ударних БПЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. Вночі безпілотники знову вдарили по Чонгарському мосту, єдиній короткій дорозі між Кримом і материком. Рух перекрито. Окупаційна влада закликає їхати в об'їзд. Зазначимо, що Чонгарський міст – це найкоротший і найзручніший шлях між Кримом і материком. Через нього окупаційні сили перекидали техніку та боєприпаси з півострова на Південний фронт. Альтернативи – маршрути через Армянський перекоп, довші та складніші в логістичному плані. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав відсторонити російський персонал від участі у миротворчих та поліцейських місіях ООН, а також заявив, що Росії варто залишити Організацію Об'єднаних Націй. Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, дипломат розкритикував позицію постпреда РФ Василя Небензі щодо доповіді генсекретаря ООН про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктами. За словами Мельника, російська сторона відкидає висновки незалежних міжнародних механізмів, попри задокументовані випадки сексуального насильства, скоєного російськими військовими. Він нагадав, що російські збройні сили вже втретє поспіль згадують доповіді генерального секретаря ООН щодо дітей та збройних конфліктів, а також були внесені до переліку сторін, причетних до сексуального насильства під час конфліктів. Європейський Союз посилює контроль над тіньовим флотом Росії. Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас. За її словами, військові кораблі країн Євросоюзу в Середземному морі отримали ширші повноваження для перевірки та затримання танкерів, які можуть бути залучені до перевезення російської нафти в обхід санкційних обмежень. Останніми роками Росія активно використовує так званий тіньовий флот, мережу танкерів зі складною структурою власності, зміною прапорів та непрозорими схемами страхування, що дозволяє обходити частину західних санкцій. У Брюсселі вважають, що саме через такі механізми Москва продовжує зберігати значні доходи від нафтового експорту, попри численні обмеження з боку Заходу. Можливо, що йдеться не про блокаду всіх російських танкерів, а про посилення контролю за суднами, які підозрюються у поширенні санкційного, у порушенні санкційного режиму або використанні схем обходу обмежень. Значить, до Луцька повертаються троє героїв. Андрій Максимчук, 1996 року народження, загинув 13 грудня 2024 року в районі населеного пункту Костянтинопольське Покровського району Донецької області. Олександр Калинюк, 1994 року народження, помер 6 червня 2026 року внаслідок отриманих травм в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області. Віктор Масюк, 1979 року народження, загинув 7 червня цього року, отримавши травми несумісні з життям під час влучання ворожого БПЛА. Стало відомо, що житель села Дубове, гранатометник стрілецького відділення стрілецького взводу 1-го батальйону територіальної оборони військової частини А-7046, солдат Більшевич Юрій Олександрович, 1986 року народження, помер 5 червня у Львівському військовому госпіталі. Про час і місце поховання повідомлять згодом. На Волині до 1 липня оновлять критерії критичності підприємств. Серед запропонованих змін – наявність щонайменше 5 працівників та річний дохід понад 2 мільйони гривень. Також для підтвердження критичності та бронювання працівників середня зарплата має становити не менше 25 941 гривні. Державні та комунальні підприємства повинні повторно підтвердити свій статус до 1 вересня. Нинішнє бронювання працівників діятиме до цього часу. На вулиці Винниченка в Луцьку заборонять зупинку і стоянку транспорту на відрізку від Суму до перехрестя з вулицею Степана Бандери, а також на 15 метрів за ним. Наразі на ділянці ще триває ремонт, кажуть в департаменті житлово-комунального господарства. Там оновлюють покриття перехрестя та розширюють вулицю Степана Бандери, щоб облаштувати дві смуги руху. Окремо для виїзду на вулицю Винниченка праворуч і ліворуч. Попередньо знаки планують відкрити вже 9 або 10 червня. Нині вони ще не діють. Після цього зупинка і стоянка автомобілів на цій ділянці будуть заборонені. Із 12 червня на території Шацького національного природного парку планують відновити роботу екологічного поста Венське, що на дорозі між селами Положеве і Шацьком. Тут стягуватимуть плату за відвідування території парку транспортними засобами. Водночас дата запуску може змінитися через погодні умови або безпекову ситуацію на кордоні з Білоруссю. Розмір плати становитиме 50 гривень для мотоциклів, 100 гривень для легкових автомобілів та мікроавтобусів, 150 гривень для автобусів та вантажівок. Отримані кошти, кажуть, в Шацькому національному природному парку спрямують на вивезення сміття, благоустрій території та інші природоохоронні заходи. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Синоптики прогнозують, що сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. Вітер західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря колуватиметься від 22 до 27 градусів тепла.

0: Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. Начальник Харківської військової адміністрації Олексій Губов повідомив про трьох загиблих унаслідок ракетних і дронових ударів по Чугуєву. У мерії уточнили, що іще шестеро людей поранені. 9 червня у місті оголошено днем жалоби. Серед загиблих у Чугуєві 22-річна вагітна жінка. У місті спалахнули пожежі. На місці обстрілів працюють усі екстрені служби. Пошкоджено близько 8 багатоквартирних будинків та більше 10 приватних. Цієї ночі на Дніпропетровщині російські окупанти двічі атакували рятувальників під час ліквідації пожежі у приватному житловому будинку, яка виникла унаслідок ворожого обстрілу у Синельниківському районі. Як розповіли в ДСНС, після завершення робіт, прямуючи до місця постійної дислокації, надзвичайники знову опинилися під ворожим ударом. Росіяни атакували пожежно-рятувальний автомобіль.

0: автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав. А вже вранці загарбники ударили впівдроном по автівці, яка розвозила хліб у прикордонній Семенівці Чернігівської області. Унаслідок цього поранень дістав 55-річний водій. Водночас військові адміністрації додали, що знову були удари по енергетиці Чернігівщини. Енергетики працюють над відновленням електропостачання для людей. Вночі безпілотники знову ударили по Чонгарському мосту, єдиній короткій дорозі між Кримом і материком. Рух перекрито, окупаційна влада закликає їхати в об'їзд. До цього рух через Чонгарську протоку, де внаслідок попередньої атаки безпілотники було пошкоджено мостове полотно, здійснювали у реверсному режимі. Військові зазначають, що міст у Чонгарі є одним із ключових шляхів постачання російських військ, боєкомплекту та пального із тимчасово окупованого Криму. Представник США при економічній та соціальній раді ООН Дан Негре заявив, що рішення Росії розпочати вторгнення в Україну стало її стратегічним провалом. Ескалація не змінить цього і лише створюватиме ризик погіршення катастрофи. Ця війна має припинитися, негайно наголосив Негре під час засідання Ради безпеки ООН. Він закликав держави-члени ООН негайно припинити підтримку воєнних зусиль Росії, оскільки ця війна не має військового рішення. Йдеться і про Іран, який постачав дрони для Росії для використання по Україні, а також про Кубу, яка продовжує війну, дозволяючи тисячам найманців воювати на боці Росії, зазначив американський дипломат. При цьому Негре висловив переконання, що ця війна може завершитися лише шляхом переговорів. США готові, як і раніше, сприяти тривалому припиненню війни, запевнив він. Підтвердили загибель 47-річного сержанта Віталія Борилюка, жителя міста Берестечко. Дотепер він вважався зниклим безвісти. Нині стало відомо, що у свій останній бій захисник прийняв 11 травня минулого року у районі населеного пункту Новий Путь Глушківського району Курської області. Колківська громада проведжає в останню дорогу свого захисника-воїна Миколу Максимчука, 93-го року народження, села Криничне. Його життя обірвалося в Краматорському районі Донецької області. Після чину прощання у храмі Різдва Пресвятої Богородиці поховають воїна на місцевому кладовищі. У Нововолинську прощаються з військовослужбовцем Сергієм Бабкіним, 79-го року народження. Він помер 3 квітня цьогоріч. Сьогодні місто зустріло траурний кортеж на в'їзді. Чин літі звершить у Свято Вознесенському храмі, а поховання на кладовищі у селі Нескиничі. І у Торійську сьогодні прощання із захисником України Сергієм Самолюком, життя якого обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після заупокійної служби у Свято-Троїцькому храмі місцем вічного спочинку захисника стане місцеве кладовище. На Рівненщині, як і в Україні, загалом фіксують випадки, коли шахраї намагаються маніпулювати родинами полонених і зниклих безвісти військовослужбовців, пропонуючи допомогу у звільненні за гроші. Влада наголошує, жодні сторонні посередники не мають впливу на процеси обміну. Цією роботою займається винятково державний координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Відтак рідним захисників рекомендують самостійно і максимально детально заповнювати інформацію в особистому кабінеті координаційного штабу. Фотографії, позивні, особливі прикмети та обставини зникнення допомагають фахівцям швидше ідентифікувати людей, перевіряти дані і оформляти списки на обмін. Відсоток випускників, які не подолали мінімальний прохідний бал національного мультипредметного тесту, вкрай низький. Як заявив міністр освіти і науки Оксан Лісовий, він коливається до 20% рік від року, і цей рік не стане винятком, упевнений міністр. Тобто це свідчить про те, що тест доступний і здати його можна. І відповідно, вступ в університет теж має певний поріг якихось базових знань. Цей поріг не є занадто високим, наголосив Лісовий. Ну, а тим часом в електронних кабінетах випускників стали з'являтися результати вже тестування. Зокрема, на Волині є перші 200-бальники. Так, Локачинський ліцей повідомив про успішне складання тесту із максимальним результатом з англійської мови свого випускника. Ну і про 200 балів із англійської мови у свого випускника заявив також Дубечнинський ліцей. У Луцьку тимчасово припинили подачу гарячої води до кількох будинків у центральному районі міста через витік на теплові мережі на вулиці 8 березня. Оскільки витік під дорогою, тривалість ремонту важко передбачити, тож, ймовірно, знадобиться десь приблизно 2 дні. Таке підозрюють у Луцьктеплі. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода, без опадів, вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області.

0: області 22-27 градусів, у Луцьку – межах 25-27 тепла. Зараз в обласному центрі плюс 23, вітер північно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри штутного стовпчика і відносна вологість повітря 55%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Хай. Та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нудьги, в цьому світі

я ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка, дякуй.

0: в Україні. 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Начальник Харківської військової адміністрації Олексій Ягубов повідомив про трьох загиблих унаслідок ракетних і дронових ударів по Чугуєву. У мерії уточнили, що іще шестеро людей поранені. 9 червня у місті оголошено днем жалоби. Серед загиблих у Чугуєві 22-річна вагітна жінка. У місті спалахнули пожежі. На місці обстрілів працюють усі екстрені служби. Пошкоджено близько 8 багатоквартирних будинків та більше 10 приватних. Цієї ночі на Дніпропетровщині російські окупанти двічі атакували рятувальників під час ліквідації пожежі у приватному житловому будинку, яка виникла унаслідок ворожобстрілу у Синельниківському районі. Як розповіли в ДСНС, після завершення робіт, прямуючи до місця постійної дислокації, надзвичайники знову опинилися під ворожим ударом. Росіяни атакували пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав. А вже вранці загарбники ударили FPV-дроном по автівці, яка розвозила хліб у прикордонні Семенівці Чернігівської області. Унаслідок цього поранень дістав 55-річний водій. Водночас військові адміністрації додали, що знову були удари по енергетиці Чернігівщини. Енергетики працюють над відновленням електропостачання для людей. Вночі безпілотники знову ударили по Чонгарському мосту, єдиній короткій дорозі між Кримом і материком. Рух перекрито, окупаційна влада закликає їхати в об'їзд. До цього рух через Чонгарську протоку, де внаслідок попередньої атаки безпілотники було пошкоджено мостове полотно, здійснювали у реверсному режимі. Військові зазначають, що міст у Чонгарі є одним із ключових шляхів постачання російських військ, боєкомплекту та пального із тимчасово окупованого Криму. Представник ШАПРи, економічній та соціальній раді

0: ООН Дан Негре заявив, що рішення Росії розпочати вторгнення в Україну стало її стратегічним провалом. Ескалація не зміни цього і лише створюватиме ризик погіршення катастрофи. Ця війна має припинитися, негайно наголосив Негре під час засідання Ради безпеки ООН. Він закликав держави-члени ООН негайно припинити підтримку воєнних зусиль Росії, оскільки ця війна не має військового рішення. Йдеться і про Іран, який постачав дрони для Росії для використання по Україні, а також про Кубу, яка продовжує війну, дозволяючи тисячам найманців воювати на боці Росії, зазначив американський дипломат. При цьому Негре висловив переконання, що ця війна може завершитися лише шляхом переговорів. США готові, як і раніше, сприяти тривалому припиненню війни, запевнив він. Підтвердили загибель 47-річного сержанта Віталія Борелюка, жителя міста Берестечко. Дотепер він вважався зниклим безвісти. Нині стало відомо, що у свій останній бій захисник прийняв 11 травня минулого року у районі населеного пункту Новий Путь Глушківського району Курської області. Колківська громада проведжає в останню дорогу свого захисника-воїна Миколу Максимчука, 93-го року народження, села Криничне. Його життя обірвалося в Краматорському районі Донецької області. Після чину прощання у храмі Різдва Святої Богородиці поховають воїна на місцевому кладовищі. У Нововолинську прощаються з військовослужбовцем Сергієм Бабкіним, 79-го року народження. Він помер 3 квітня цьогоріч. Сьогодні місто зустріло траурний кортеж на в'їзді. Чин літі звершить у Свято-Вознесенському храмі, а поховання на кладовищі у селі Нескиничі. Люторійську сьогодні прощання із захисником України Сергієм Самолюком, життя якого обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після заупокійної служби у Свято-Троїцькому храмі місцем вічного спочинку захисника стане місцеве кладовище. На Рівненщині, як і в Україні, загалом фіксують випадки, коли шахраї намагаються маніпулювати родинами полонених і зниклих безвісти військовослужбовців, пропонуючи допомогу у звільненні за гроші. Влада наголошує, жодні сторонні посередники не мають впливу на процеси обміну. Цією роботою займається винятково державний координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Відтак рідним захисників рекомендують самостійно і максимально детально заповнювати інформацію в особистому кабінеті координаційного штабу, фотографії, позивні, особливі прикмети та обставини зникнення. Допомагають фахівцям швидше ідентифікувати людей, перевіряти дані і оформляти списки на обмін. Відсоток випускників, які не подолали мінімальний прохідний бал національного мультипредметного тесту, вкрай низький. Як заявив міністр освіти і науки Оксан Лісовий, він коливається до 20% рік від року, і цей рік не стане винятком, упевнений міністр. Тобто це свідчить про те, що тест доступний і здати його можна. Відповідно, вступ в університет теж має певний поріг якихось базових знань. Цей поріг не є занадто високим, наголосив Лісовий. Ну, а тим часом в електронних кабінетах випускників стали з'являтися результати вже тестування. Зокрема, на Волині є перші 200-бальники. Так, Локачинський ліцей повідомив про успішне складання тесту із максимальним результатом з англійської мови свого випускника, ну і про 200 балів із англійської мови у свого випускника заявив також Дубечнинський ліцей. У Луцьку тимчасово припинили подачу гарячої води до кількох будинків у центральному районі міста через витік на теплові мережі на вулиці 8 березня. Оскільки витік під дорогою, тривалість ремонту важко передбачити, тож, ймовірно, знадобиться десь приблизно 2 дні. Таке підозрюють у Луцьктеплі. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода без опадів, вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області 22-27 градусів, у Луцьку в межах 25-27 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Так багато людей у світі, їм тебе не замінити.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфорту.

0: мого майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Реклама. Радіо Аверс.
0: Замовляйте 050 378 72 06.

0: вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Чекай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ і артилерії Збройних сил України, яка визначає основні напрямки розвитку спроможностей цього роду військ на середньострокову перспективу до 2030 року. Сирський зазначив, що нині ракетні війська і артилерія представлені практично в усіх складових сил оборони України. Вони залишаються невід'ємним елементом сучасного поля бою. Концепція розвитку ракетних військ і артилерії враховує тенденції розвитку озброєння та можливі зміни у способах його застосування, каже Сирський. Він наголошує: основу оснащення артилерійських підрозділів Збройних сил України має становити зразки вітчизняного виробництва. Зношені артилерійські системи радянських калібрів, які не підлягають модернізації або ремонту, поступово виводитимуться з експлуатації. Окремий напрям – розвиток ракетного озброєння. Україна повинна нарощувати спроможності щодо вогневого впливу на всю оперативно-стратегічну та стратегічну глибину противника. Для цього передбачено завершення розробки та подальше серійне виробництво вітчизняних балістичних і крилатих ракет. У поєднанні з безпілотними системами це дозволить створити збалансовану систему дальнього вогневого впливу та забезпечити ураження цілей на відстані до 2000 кілометрів. Українські фахівці розібрали нову ракету РФ «Калібр» до гвинтика і виявили дві суттєві зміни. Про це повідомило Міністерство оборони України. Відтак виявили, ракети зазнали двох важливих змін. Отримали касетну бойову частину, знову почали використовувати імпортну електроніку. Фахівці зазначають, що раніше російська оборонна промисловість намагалася перейти на власні електронні компоненти, однак у ракетах, виготовлених у 2025 році, знову виявили значну кількість деталей іноземного виробництва. У Міноборони припускають, що російські аналоги могли поступатися за якістю та точністю. Навесні 2026 року в збитих калібрах вперше зафіксували касетну бойову частину. Вона дозволяє уражати більшу територію. Аналіз показав, що електроніка головки самонаведення більш ніж на 80-90% складається з компонентів іноземного виробництва. У Міноборони повідомили, що всі такі деталі вдалося ідентифікувати за маркуванням. Також встановлено виробників електроніки, конструкторів та менеджерів, причетних до створення калібрів. Ці дані використовуватимуть для подальшої санкційної роботи. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні презентує підготовлений новий 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Після презентації пропозиція щодо пакета санкцій буде передана на обговорення та затвердження державам-членам у Раді ЄС. За даними джерел Європейської правди, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочу затвердити до 15 липня через крайній термін оновлення цінової стелі на російську нафту. Раніше очільниця європейської дипломатії Кая Калас анонсувала, що до нового 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти заходи проти військово-промислового комплексу РФ, а також проти російського тіньового флоту. Підтвердили загибель 47-річного сержанта Віталія Борилюка, жителя міста Берестечко. Дотепер він вважався зниклим безвісти. Нині стало відомо, що свій останній бій захисник прийняв 11 травня 2025 року в районі населеного пункту Новий Путь Глушківського району Курської області. Колківська громада провела в останню дорогу свого захисника, воїна Миколу Максимчука, 1993 року народження, із села Криничне. Його життя обірвалося в Краматорському районі Донецької області. Після чину прощання у храмі Різдва Пресвятої Богородиці воїна поховали на місцевому кладовищі. У Нововолинську попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Бабкіним, 79-го року народження, який помер 3 квітня цього року. Сьогодні місто зустріло траурний кортеж на в'їзді. Чин літію звершили у Свято-Вознесенському храмі. Поховання на кладовищі в селі Нискиничі. У Торійську відбулося прощання із захисником України Сергієм Самолюком, життя якого обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після заупокійної служби у Свято-Троїцькому храмі місцем вічного спочинку захисника стало місцеве кладовище. На Рівненщині суд визнав винним місцевого жителя у нападі на групу оповіщення. Чоловік пошкодив службовий автомобіль ТЦК, побив двох військових та зламав руку одному з них. За це суд призначив йому 3 роки обмеження волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном на 1 рік. Інцидент стався 28 березня минулого року поблизу села Загребля Сарненського району. За даними слідства, командир і стрілець взводу охорони ТЦК разом із поліцейською помітили в полі 3 чоловіків та поїхали перевірити їхні військово-облікові документи. Чоловіки втекли, а група оповіщення вирушила назад до села. Дорогою на зустріч службовому авто їхав трактор. За версією правоохоронців, тракторист двічі врізався у позашляховик, а потім ще раз ударив його збоку, намагаючись зіштовхнути в канаву. Експерти оцінили завдані автомобілю збитки у понад 80 тисяч гривень. Після цього тракторист вибіг із кабіни та вдарив командира взводу дерев'яною дошкою по руці. Потерпілий отримав перелом ліктьової кістки та інші травми середньої тяжкості. Іншого військовослужбовця нападник кілька разів ударив кулаками. У суді рівнянин визнав провину, розкаявся та попросив вибачення у потерпілих. Одному із них він відшкодував завдані збитки, відтак відбувся іспитовим терміном. У Луцьку через аварію на центральному водогоні діаметром 400 мм на вулиці Тимошенка у частині споживачів буде понижений тиск води. Як інформує Луцькводоканал, йдеться про споживачів у районі вулиць Лесі Українки, Винниченка, Стрілецької, Привокзального району. Зовсім не буде води у лучан, що мешкають на вулиці Будівельників. Відновити подачу послуг у повному обсязі обіцяють після завершення робіт. Орієнтовно 10 червня до 18. Тим часом Луцьктепло інформує про тимчасове припинення подачі гарячої води для кількох будинків і теж у центральній частині міста через витік на тепловій мережі на вулиці 8 березня. Оскільки витік під дорогою, тривалість ремонту важко передбачити, ймовірно, знадобиться 2 дні, кажуть у Луцьктеплі. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби синоптики прогнозують на Волині мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, а вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер вночі південно-західний, а вдень північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, а вдень обіцяють від 22 до 27 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 14 до 16 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 25 до 27 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 24 градуси за Цельсієм, вітер північно-західний.

0: Західний 2 метри за секунду. Відносна вологість повітря 47%. Атмосферний тиск становить 761 міліметр ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: me.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

0: ci волі.
1: Вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 15 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Підтвердили загибель 47-річного сержанта Віталія Борилюка, жителя міста Берестечко. Дотепер він вважався зниклим безвісти. Нині стало відомо, що свій останній бій захисник прийняв 11 травня 2025 року у районі населеного пункту Новий Путь Глушківського району Курської області. Колківська громада провела в останню дорогу свого захисника воїна Миколу Максимчука 93-го року народження із села Криничне. Його життя обірвалося в Краматорському районі на Донеччині. Після чину прощання у храмі Різдва Пресвятої Богородиці воїна поховали на місцевому кладовищі. У Нововолинську попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Бабкіним, 79-го року народження. Він помер 3 квітня цього року. Сьогодні місто зустріло траурний кортеж на в'їзді. Чин літії звершили у Свято-Вознесенському храмі, а поховання на кладовищі у селі Нескиничі. У Торійську відбулося прощання із захисником України Сергієм Самилюком, життя якого обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після заупокійної служби у Свято-Троїцькому храмі місцем вічного спочинку захисника стало місцеве кладовище. Старовижівська громада попрощалася із героєм Василем Кавасом. Старший сержант Василь Кавас із села Смолярі загинув 1 червня внаслідок удару FPV-дрона під час виконання бойового завдання, і було це на Сумщині. У Ківерці на щиті прибуде військовий Олександр Троянчук. Чин прощання відбудеться завтра у Свято-Покровському соборі. Потім тіло героя пронесуть вулицями міста. Поховають його на місцевому кладовищі. Олександр Троянчук загинув 23 квітня 2024 року під час виконання складного бойового завдання у районі населеного пункту Очеретине Донецької області. 32-річного захисника Олександра Калинюка проведуть в останню дорогу у Луцькій громаді. Чин похорону відбудеться у Свято-Миколаївському Жидичинському монастирі, початок об 11 годині. Після заупокійної служби героя поховають на міському кладовищі у селі Гаражча. Життя захисника обірвалося 6 червня поблизу Краматорська. На Рівненщині суд визнав винним місцевого жителя у нападі на групу оповіщення. Чоловік пошкодив службовий автомобіль ТЦК, побив двох військових і зламав руку одному із них. За це суд призначив йому 3 роки обмеження волі, але звільнив від відбування покарання із іспитовим терміном на 1 рік. Інцидент стався 28 березня 2025 року поблизу села Загребля Сарненського району. За даними слідства, командир і стрілець з водоохорони ТЦК разом із поліцейською помітили у полі 3 чоловіків і поїхали перевірити їх військово-облікові документи. Чоловіки втекли, а група оповіщення вирушила назад до села. Дорогою назустріч службовому авто їхав трактор. За версією правоохоронців, тракторист двічі врізався у позашляховик, а потім іще раз ударив його збоку.

0: намагаючись зіштовхнути у канаву. Експерти оцінили завдані автомобілі збитки у понад 80 тисяч гривень. Після цього тракторист вибіг із кабіни, ударив командира взводу дерев'яною дошкою по руці. Потерпілий отримав перелам ліктьової кістки та інші травми середньої тяжкості. Іншого військовослужбовця нападник кілька разів ударив кулаками. У суді рівнянин визнав провину, розкаявся і попросив вибачення у потерпілих. До того ж, одному із них він відшкодував завдані збитки. Відтак відбувся іспитовим терміном. На Житомирщині затримали правоохоронця із Харкова, який організував доставлення військовозобов'язаних чоловіків до кордону з Білоруссю. За даними слідства, фігурант перевозив клієнтів власним автомобілем із Харкова до одного із поліських сіл поблизу державного кордону. За таку послугу він брав 3,5 тисячі доларів США із людини. Як повідомили в ДБР, правоохоронець, використовуючи службове становище, намагався безперешкодно проїжджати блокпости і сприяв незаконному переправленню чоловіків через державний кордон. Під час перевірки у пасажирів виявили спорядження для пішого переходу місцевістю, запас їжі, кармати, засоби навігації, маскувальний одяг та інші необхідні речі. Досудове розслідування цій справі ще триває. Працівники ДБР встановлюють усіх учасників оборудки, її масштаби та інші обставини правопорушення. У Луцьку через аварію на центральному водогоні діаметром у 400 мм на вулиці Тимошенка у частини споживачів понижений тиск води. Як інформує Луцькводоканал, йдеться про споживачів у районі вулиці Лесі Українки, Винниченка, Стрілецької і Привокзального району. Зовсім не буде води у лучан, що мешкають на вулиці Будівельників. Відновити подачу послуг у повному обсязі обіцяють після завершення робіт орієнтовно 10 червня до 18 години. Ну а тим часом Луцьк Тепло інформує про тимчасове припинення подачі гарячої води для кількох будинків і теж у центральній частині міста через витік на тепловій мережі на вулиці 8 березня. Оскільки витік під дорогою, тривалість ремонту важко передбачити, ймовірно, знадобляться 2 дні, кажуть у Луцьктеплі. Відсоток випускників, які не подолали мінімальний прохідний бал національного мультипредметного тесту, вкрай низький. Як заявив міністр освіти і науки Оксана Лісовий, він коливається до 20% рік від року, тобто це свідчить про те, що тест доступний, а поріг для вступу до вишів не є занадто високим, наголошує міністр. Тим часом в електронних кабінетах випускників стали з'являтися результати тестування. Зокрема, на Волині є перші 200-бальники. Так, Лукачинський ліцей повідомив про успішне складання тесту із максимальним результатом з англійської мови свого випускника. Про 200 балів з англійської мови у свого вихованця також повідомив Дубечненський ліцей. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, вночі без істотних опадів, удень короткочасний дощ, гроза і подекуди град. Вітер уночі південно-західного напрямку, вдень північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17 градусів, удень 22-27 тепла. У Луцьку нічної пори 14-16, удень 25-27 теплих градусів. Зараз в обласному центрі плюс 25, вітер північно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 45%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації у примусовий спосіб для сімей з дітьми. Рішення стосується окремих вулиць у Слов'янську, Краматорську та селищі Біленьке, а також усієї території Привілля і Малотаранівки. У Донецькій військовій адміністрації назвали це рішення важким, але необхідним, наголосивши, що головна мета – це убезпечити дітей. Ну, а тим часом The Moscow Times повідомляє, що на трасі М-10 у Валдайському районі Новгородської області, яка веде до резиденції кремлівського диктатора, з'явилися сітки для захисту від дронів. За основною версією, ці сітки, на відміну від прифронтових районів України, потрібні не для захисту транспорту від дронів, а для того, щоб дрони не могли вилетіти із кузова вантажівок, як це сталося у червні 25-го року під час української операції «Павутина», коли українські силовики дистанційно запускали дрони по російських стратегічних аеродромах із фур. Додам, що у березні навколо новгородської резиденції Путіна встановили 7 нових веж для систем протиповітряної оборони «Панцер», після чого їхня загальна кількість сягла 27. Таке підрахували у Радіо Свобода на основі аналізу супутникових знімків. За останні 14 діб завдяки вогневому контролю українських дронів над супутним коридором у Крим військовий вантажний трафік армії РФ скоротився на 71%. Про це в Фейсбуці заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Віднині марші смерті логістики на Крим окупанту дозволені винятково манівцями. Офіційний розпис у власній безпорадності. Прогин зараховано від 7 червня наказом командувача ГВ «Восток». Заборонено військовий вантажний трафік трасою Е-58 «Порожнеча». Відтинок УТОТ «Маріуполь», «Бердянськ», «Мелітополь», «Сімферополь», котрий протягом 2 тижнів уже скоротився із 3800 до 1100 транспортних засобів на добу, пише Броуді. Це не означає повної блокади маршруту, однак свідчить про суттєве обмеження логістичних можливостей противника і змушує його використовувати запасні маршрути, зауважують в СБС. Підтвердили загибель 47-річного сержанта Віталія Борелюка, жителя міста Берестечко. Дотепер він вважався зниклим безвісти. А нині стало відомо, що свій останній бій захисник прийняв 11 травня минулого року у районі населеного пункту Новий Путь Глушківського району Курської області. У Ківерці на щиті прибуде військовий Олександр Троянчук. Чин прощання відбудеться завтра у Свято-Покровському соборі. Потім тіло героя пронесуть вулицями міста, поховають його на місцевому кладовищі. Олександр Троянчук загинув 23 квітня 24-го року під час виконання складного бойового завдання в районі населеного пункту Очеретине Донецької області. 32-річного захисника Олександра Каленюка проведуть в останню дорогу у Луцькій громаді. Чин похорон відбудеться у Свято-Миколаївському Жидичинському монастирі об 11-й. Після заупокійної служби героя поховають на міському кладовищі у селі Гараща. Життя захисника обірвалося 6 червня поблизу Краматорська.

0: На Житомирщині затримали правоохоронця із Харкова, який організував доставлення військовозобов'язаних чоловіків до кордону з Білоруссю. За даними слідства, фігурант перевозив клієнтів власним авто із Харкова до одного із поліських сіл поблизу державного кордону. За таку послугу він брав 3,5 тисячі доларів. Як повідомили в ДБР, правоохоронець, використовуючи службове становище, намагався безперешкодно проїжджати блокпости і сприяв незаконному переправленню чоловіків через держкордон. Під час перевірки в пасажирів виявили спорядження для пішого переходу місцевістю, запас їжі, кармати, засоби навігації, маскувальний одяг і інші необхідні речі. Досудове розслідування в цій справі триває. Працівники ДБР встановлюють усіх учасників оборудки, її масштаби і інші обставини правопорушення. Із 1 вересня цього року у селі Новий Загорів тимчасово припинять роботу дитячого садка. Причиною такого рішення у Лукачинській громаді є недостатня кількість вихованців. Кажуть, рішення ухвалили із урахуванням вимог законодавства щодо фінансування освітнього процесу і необхідності раціонального використання бюджетних коштів. Для дітей, які відвідували дитячий садок у Новому Загорові, забезпечать можливість продовжити здобуття дошкільної освіти в іншому закладі. За потреби організують підвезення вихованців шкільним автобусом до дочка у Старому Загорові. У громаді обіцяють, якщо дітей у селі додасться, садок у Новому Загорові роботу відновить. Протягом літа в Україні триватиме масштабна кампанія із імунізації. У 15 проектних регіонах країни мобільні медичні бригади здійснять по 30 виїздів, щоб вакцинувати дітей проти кору. Загалом цей проект охопить 90 громад. На Волині мобільні бригади працюватимуть у Володимирській, Горохівській, Ківерцівській, Любомицькій, Любешівській громадах. Наразі медичні заклади у громадах уже активно формують точні графіки і маршрути виїздів мобільних бригад. Додам, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким особам, які не отримали профілактичних щеплень згідно із календарем вакцинації, можуть заборонити відвідувати заклади освіти і дитячі заклади оздоровлення, а також відпочинку. У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що взято до уваги міжнародний досвід та практики, які використовуються за кордоном, зокрема і відповідальність батьків на законодавчому рівні за відмову від проведення обов'язкових щеплень дітям. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, вночі без істотних опадів, у день короткочасний дощ, гроза і подекуди град. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, удень 22-27 градусів, у Луцьку нічної пори 14-16, удень 25-27 тепла. Зараз в обласному центрі плюс 25, вітер північно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 44%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Нас може тільки любов зігріти. Нам не прожити окремо дня. Нас може тільки любов.

0: же тільки любов.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Кількість жертв російської атаки на Київ 2 червня зросла. У лікарні померла студентка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Ірина Забудько. Про це повідомили у виші. Там навіть організували збір коштів на лікування дівчини, однак сьогодні її серце зупинилося. Нагадаю, внаслідок масованої російської атаки на Київ уночі 2 червня постраждали 90 людей. Станом на вечір 2 червня було відомо про 6 загиблих. У тимчасово окупованому Криму партизани зафіксували ураження радіолокаційних станцій у Євпаторії. На території бази спостерігається військова активність. Про це партизанський рух теж повідомив в Телеграмі. Характерні куполи радіотрансляційних станцій, які раніше добре проглядалися над позиціями, тепер виглядають так, ніби їх використовували як мішені. Власне, саме це і відбулося. Йдеться в повідомленні партизанів. Додам, що Сили оборони України уже завдавали точних ударів по цьому об'єкту. Після уражень його намагалися відродити, ну і зараз продовжують цим займатися. Міністр оборони Болгарії Дімітр Стоянов заявив, що його країна більше не постачатиме зброю Україні. Про це він оголосив на прес-конференції у Софії. Україні потрібно більше людей, а не більше зброї. У неї зброї достатньо, тому ми не передбачаємо надання більшої кількості зброї українській армії, сказав Стоянов. На його думку, війна в Україні не буде вирішена на полі бою і, за його словами, час сісти за стіл перемовин, час шукати справедливого миру, який має бути визначений двома сторонами, які беруть участь у конфлікті, сказав міністр оборони Болгарії. Росіяни, які воювали проти України, більше не зможуть потрапити до Євросоюзу. Заборону включено до нового 21-го пакета санкцій, який ЄС запропонував сьогодні. Документ презентувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Новий пакет обмежень проти Росії охоплює кілька ключових напрямків – енергетику, фінансові послуги, криптовалюту, торгівлю і, вперше, рибальство. Ну і ми забороняємо в'їзд колишніх російських комбатантів до Європейського Союзу, оголосила фон дер Ляйн. Окремий пакет, блок пакета стосується суден, якими Росія вивозить нафту в обхід санкцій. До списку додають іще 30 кораблів, на додаток до 632, які уже під обмеженнями. Загалом під санкціями опиняться понад 660 суден тіньового флоту. Уперше під удар потрапляють також судна, які обслуговують тіньовий флот, наприклад, надають паливо або інші послуги. Під обмеження підпадатимуть і об'єкти інфраструктури, то порти, аеропорти та нафтопереробні заводи, які торгують або переробляють російську нафту. Окрім того, пропонується заборонити продаж енергетичних танкерів в Росії. Пакет очікують наприкінці червня або на початку липня. Його прийняттю сприяла зміна влади в Угорщині. Нова команда зняла заблоковані раніше обмеження. Підтвердили загибель 47-річного сержанта Віталія Борелюка, жителя міста Берестечко. Дотепер він вважався зниклим безвісти, і нині стало відомо, що свій останній бій захисник прийняв 11 травня минулого року у районі населеного пункту Новий Путь Глушківського району Курської області. У Ківерці на щиті прибуде військовий Олександр Троянчук. Чин прощання відбудеться завтра у Свято-Покровському соборі. Потім тіло героя пронесуть вулицями міста, поховають його на місцевому кладовищі. Олександр Троянчук загинув 23 квітня 2 роки тому під час виконання бойового завдання поблизу Очеретиного на Донеччині. 32-річного захисника Олександра Каленюка проведуть в останню дорогу у Луцькій громаді. Чин похорону відбудеться у Свято-Миколаївському Жидичинському монастирі об 11-й. Після заупокійної служби героя поховають на міському кладовищі у селі Гаражджа. Життя

0: захисника обірвалися 6 червня поблизу Краматорська. Луцьк прощатиметься завтра із Віктором Масюком. Він поліг у бою 7 червня на Харківщині поблизу Чистоводівки. Чин літій відбудеться у церкві Вознесіння Господнього Луцьку о 12 годині. І завтра Ковель проведе в останню земну дорогу молодого офіцера військової частини А-52-16 27-річного Артема Кузьмичука. Його серце зупинилося 7 червня у головному клінічному військовому госпіталі міста Київ. Об 11-й розпочнеться служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, а потім громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища. У селі Струмівка Луцького району зіткнулися автомобіль і мотоцикліст. На місці ДТП працювала бригада медиків. Водій двоколісно отримав тілесні ушкодження, його транспортували до медзакладу. Попередні учасники автопригоди були тверезі. На місці події дотепер працює слідчо-оперативна група, яка і встановить обставини аварії. Протягом літа в Україні триватиме масштабна кампанія з імунізації. У 15 проектних регіонах країни мобільні медичні бригади здійснять по 30 виїздів, щоб вакцинувати дітей проти кору. Загалом цей проект охопить 90 громад. На Волині мобільні бригади працюватимуть у Володимирській, Горохівській, Ківерцівській, Любомській, Любешівській громадах. Наразі медичні заклади у громадах активно формують точні графіки і маршрути виїздів мобільних бригад. Додам, що у Верховній Раді сьогодні з'явилися інформація про це, зареєстрували законопроект, яким особам, які не отримали профілактичних щеплень згідно із календарем вакцинації, можуть заборонити відвідувати заклади освіти і дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що взято до уваги міжнародний досвід і практики, які використовуються за кордоном, зокрема і відповідальність батьків на законодавчому рівні за відмову від проведення обов'язкових щеплень дітям. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мілохмарну погоду, вночі без істотних опадів, у день короткочасний дощ, гроза і потекуди град. Вітер вночі південно-західного напрямку, в день північно-західного, швидкістю 7-12 метрів за секунду, у день місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, у день 22-27 градусів, у Луцьку нічної пори 14-16, у день 25-27 тепла. Ну і зараз в обласному центрі плюс 25, вітер північно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 44%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Вдих і ще раз повтори.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: слухай та слухай 91.4 FM у Шацку. Радіо Аверс.
1: Got my attention, my new obsession.

0: Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На фронті сьогодні 51 бойове зіткнення. Найбільше зусиль ворог зосереджує на Покровському напрямку, повідомляють у Генштабі. Отже, на північно-слобожанському і Курському напрямках між українськими оборонцями і військами РФ три бойових зіткнення, поки одне із них досі триває. Тричі окупанти атакували на південно-слобожанському, тут теж один бій в активній фазі. Штурм загарників відбито на Куп'янському напрямку, шість його спроб просунутися зупинено на Лиманському, де зараз три бойових зіткнення ще продовжується. На Слов'янському напрямку українські захисники успішно зупинили чотири спроби російської армії йти вперед, і стільки ж на Костянтинівському, де іще одне боєзіткнення триває. Покровський напрямок. Тут від початку доби загарбники 16 разів намагалися потіснити сили оборони і займаних позицій у районах 11 населених пунктів. Одне боєзіткнення триває. На Олександрівському напрямку війська РФ один раз намагалися просунутися у районі Олександрограда. На Гуляйпільському українські захисники успішно відбили 7 ворожих атак і 2 боєзіткнення ще тривають. На Оріхівському напрямку росіяни двічі штурмували позиції сил оборони у районах Степового і Степногірська. На інших напрямках фронту ситуація поки без суттєвих змін, і до спроб просування ворог не вдається, однак доба ще не завершилась. Російська армія уночі сьогодні завдала ударів по 11 локаціях у Шевченківському і Холодногірському районах Харкова. Тут пошкоджено 27 житлових будинків і різні об'єкти інфраструктури. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, усю ніч працювали комунальні служби. У районах, куди були спрямовані російські удари, 15 людей звернулися до лікарів по допомогу. Окрім того, вщент вигоріло кафе, розтрощений храм, розтрощений також Саржин Ярд. Це улюблене місце відпочинку харків'ян. Постраждало дуже багато офісних приміщень, а ще крамниці. До 30 житлових будинків. У кількох із них дуже значні руйнування, повідомив мер. За його словами, пошкоджене також комунальне підприємство, яке забезпечує життєдіяльність міста. І наразі фахівці працюють над перерозподілом роботи цього КП. Сьогоднішня ніч показала, що ворог не б'є по військових об'єктах. Оці влучання були у будинки і поруч із ними, повідомив Терехов. На Черкащині сталася сутичка між працівниками ТЦК і працівниками підприємства. Вони застосували газові балончики, навіть пістолети. Як з'ясували у поліції регіону, між працівниками підприємства та представниками РТЦК виник конфлікт, у ході якого один із чоловіків застосував газовий балончик. Окрім того, один із учасників сутички дістав стартовий пістолет і здійснив постріл у повітря. У повідомленні вказується, що одного чоловіка працівники РТЦК таки забрали з місця події. Дії поліція відкрила справу за статтею «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». Підтвердили загибель 47-річного сержанта Віталія Боролюка, жителя із Берестечка. Дотепер він вважався зниклим безвісти. Нині стало відомо, що свій останній бій захисник прийняв 11 травня минулого року у районі населеного пункту Новий Путь Глушківського району Курської області. У Ківерці на щиті прибуде військовий Олександр Троянчук. Чин прощання відбудеться завтра у Свято-Покровському храмі. Потім тіло героя пронесуть вулицями міста, поховають його на місцевому кладовищі. Олександр Троянчук загинув 23 квітня 2024 року під час виконання складного бойового завдання у районі населеного пункту Очеретине на Донеччині. 32-річного захисника Олександра Каленюка проведуть в останню дорогу у Луцькій громаді. Чин похорону відбудеться у Свято-Миколаївському Жидичинському монастирі об 11-й. Після заупокійної служби героя поховають на міському кладовищі у селі Гаражда. Життя захисника обірвалося 6 червня поблизу Краматорська. Луцьк прощатиметься із Віктором Масюком. Він поліг у бою 7 червня на Харківщині поблизу Чистоводівки. Чин літії відбудеться завтра у церкві Вознесіння Господнього, початок о 12-й годині. І завтра Коваль проведе в останню земну дорогу молодого офіцера військової частини А-52-16 27-річного Артема Кузьмичука. Його серце зупинилося 7 червня у головному клінічному військовому госпіталі міста Київ. Об 11-й розпочнеться служба у соборі Благовіщення.

0: Пресвятої Богородиці, потім громадянська панахида на площі Героїв Майдану, поховають захисника на алеї героїв Ковенського кладовища. У Луцьку через аварію на центральному водогоні діаметром 400 мм на вулиці Тимошенка у частини споживачів понижено тиск води. Як інформує Луцьководоканал, йдеться про споживачів у районі вулиць Лесі Українки, Винниченка, Стрілецької, Привокзального району. Зовсім не буде води у Лучан, які мешкають на вулиці Будівельників. Відновити подачу послуг у повному обсязі обіцяють після завершення робіт. Орієнтовно буде це 10 червня до 18 години. Ну і тим часом Луцьктепло інформує про тимчасове припинення подачі гарячої води у кількох будинків і теж у центральному районі міста через витік на тепловій мережі на вулиці 8 березня. Оскільки витік під дорогою, тривалість ремонту важко передбачити, ймовірно, знадобляться 2 дні, кажуть у Луцьктеплі. Ви слухали новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду. Уночі без істотних опадів, у день короткочасний дощ, гроза і подекуди град. Вітер уночі південно-західного напрямку, у день північно-західного, швидкість 7-12 метрів за секунду, в день місцями шквалисті, посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, у день 22-27 градусів, у Луцьку нічної пори 14-16, ну а в день 25-27 тепла. А зараз в обласному центрі плюс 25, вітру немає, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 45%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

свідоме вітання. Підтвердили загибель 47-річного сержанта Віталія Борилюка, жителя міста Берестечко. Дотепер він вважався зниклим безвісти. Нині стало відомо, що свій останній бій захисник прийняв 11 травня 2025 року у районі населеного пункту Новий Путь Глушківського району Курської області. Колківська громада провела в останню дорогу свого захисника воїна Миколу Максимчука, 93-го року народження, із села Криничне. Його життя обірвалося в Краматорському районі на Донеччині. Після чину прощання у храмі Різдва Пресвятої Богородиці воїна поховали на місцевому кладовищі. У Нововолинську попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Бабкіним, 79-го року народження. Він помер 3 квітня цього року. Сьогодні місто зустріло траурний кортеж на в'їзді. Чин літії звершили у Свято-Вознесенському храмі, а поховання на кладовищі у селі Нескиничі. У Торійську відбулося прощання із захисником України Сергієм Самолюком, життя якого обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після заупокійної служби у Свято-Троїцькому храмі місцем вічного спочинку захисника стало місцеве кладовище. Старовижівська громада попрощалася із героєм Василем Кавасом. Старший сержант Василь Кавас із села Смолярі загинув 1 червня внаслідок удару FPV-дрона під час виконання бойового завдання, і було це на Сумщині. У Ківерці на щиті прибуде військовий Олександр Троянчук. Чин прощання відбудеться завтра у Свято-Покровському соборі. Потім у тіло героя принесуть вулицями міста. Поховають його на місцевому кладовищі. Олександр Троянчук загинув 23 квітня 2024 року під час виконання складного бойового завдання у районі населеного пункту Очеретине Донецької області. 32-річного захисника Олександра Калинюка проведуть в останню дорогу у Луцькій громаді. Чин похорону відбудеться у Свято-Миколаївському Жидичинському монастирі. Початок об 11 годині. Після заупокійної служби героя поховають на міському кладовищі у селі Гаражча. Життя захисника обірвалося 6 червня поблизу Краматорська. На Рівненщині суд визнав винним місцевого жителя у нападі на групу оповіщення. Чоловік пошкодив службовий автомобіль ТЦК, побив двох військових і зламав руку одному із них. За це суд призначив йому 3 роки обмеження волі, але звільнив від відбування покарання із іспитовим терміном на 1 рік. Інцидент стався 28 березня 2025 року поблизу села Загребля Сарненського району. За даними слідства, командир і стрілець з водоохорони ТЦК разом із поліцейською помітили у полі 3 чоловіків і їхали перевірити їх військово-облікові документи. Чоловіки втекли, а група оповіщення вирушила назад до села. Дорогою назустріч службовому авто їхав трактор. За версією правоохоронців, тракторист двічі врізався у позашляховик, а потім іще раз ударив його збоку, намагаючись зіштовхнути у канаву. Експерти оцінили завдані автомобілі збитки у понад 80 тисяч гривень. Після цього тракторист вибіг із кабіни, ударив командира взводу дерев'яною дошкою по руці. Потерпілий отримав перелам ліктьової кістки та інші травми середньої тяжкості. Іншого військовослужбовця нападник кілька разів ударив кулаками. У суді рівнянин визнав провину, розкаявся і попросив вибачення у потерпілих. До того ж, одному із них він відшкодував завдані збитки. Відтак відбувся іспитовим терміном. На Житомирщині затримали правоохоронця із Харкова, який організував доставлення військовозобов'язаних чоловіків до кордону з Білоруссю. За даними слідства, фігурант перевозив клієнтів власним автомобілем із Харкова до одного із поліських сіл поблизу державного кордону. За таку послугу він брав 3,5 тисячі доларів шай з людини. Як повідомили в ДБР, правоохоронець, використовуючи службове становище, намагався безперешкодно проїжджати блокпости і сприяв незаконному переправленню чоловіків через державний кордон. Під час перевірки у пасажирів виявили спорядження для пішого переходу місцевістю, запас їжі, кармати, засоби навігації, маскувальний одяг та інші необхідні речі. Досудове розслідування в цій справі ще триває. Працівники ДБР встановлюють усіх учасників оборудки, її масштаби та інші обставини правопорушення. Через аварію на центральному водогоні діаметром у 400 мм на вулиці Тимошенка у частини споживачів понижений тиск води. Як інформує Луцькводоканал, йдеться про споживачів у районі вулиці Лесі Українки, Винниченка, Стрілецької і Привокзального району. Зовсім не буде води у Лучан, що мешкають на вулиці Будівельників. Відновити подачу послуг у повному обсязі обіцяють після завершення робіт орієнтовно 10 червня до 18 години. Ну а тим часом Луцьктепло інформує про тимчасове припинення подачі гарячої води для кількох

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко.

0: будинків і теж у центральній частині міста через витік на тепловій мережі на вулиці 8 березня. Оскільки витік під дорогою, тривалість ремонту важко передбачити, ймовірно, знадобляться 2 дні, кажуть у Луцьктеплі. Відсоток випускників, які не подолали мінімальний прохідний бал національного мультипредметного тесту, вкрай низький. Як заявив міністр освіти і науки Оксан Лісовий, він коливається до 20% рік від року, тобто це свідчить про те, що тест доступний, а поріг для вступу до вишів не є занадто високим, наголошує міністр. Тим часом в електронних кабінетах випускників стали з'являтися результати тестування. Зокрема, на Волині є перші 200-бальники. Так, Лукачинський ліцей повідомив про успішне складання тесту із максимальним результатом з англійської мови свого випускника. Про 200 балів з англійської мови у свого вихованця також повідомив Дубечненський ліцей. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мілохмарну погоду, вночі без істотних опадів, удень короткочасний дощ, гроза і подекуди град. Вітер уночі південно-західного напрямку, вдень північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17 градусів, удень 22-27 тепла. У Луцьку нічної пори 14-16, удень 25-27 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ і артилерії Збройних сил України, яка визначає основні напрямки розвитку спроможностей цього роду військ на середньострокову перспективу до 2030 року. Сирський зазначив, що нині ракетні війська і артилерія представлені практично в усіх складових сил оборони України. Вони залишаються невід'ємним елементом сучасного поля бою. Концепція розвитку ракетних військ і артилерії враховує тенденції розвитку озброєння та можливі зміни у способах його застосування, каже Сирський. Він наголошує, основу оснащення артилерії підрозділів Збройних сил України має становити зразки вітчизняного виробництва. Зношені артилерійські системи радянських калібрів, які не підлягають модернізації або ремонту, поступово виводитимуться з експлуатації. Окремий напрям – розвиток ракетного озброєння. Україна повинна нарощувати спроможності щодо вогневого впливу на всю оперативно-стратегічну та стратегічну глибину противника. Для цього передбачено завершення розробки та подальше серійне виробництво вітчизняних балістичних і крилатих ракет. У поєднанні з безпілотними системами це дозволить створити збалансовану систему дальнього вогневого впливу та забезпечити ураження цілей на відстані до 2000 кілометрів. Українські фахівці розібрали нову ракету РФ «Калібр» до глини.

0: Така і виявили дві суттєві зміни. Про це повідомило Міністерство оборони України. Відтак виявили, ракети зазнали двох важливих змін. Отримали касетну бойову частину, знову почали використовувати імпортну електроніку. Фахівці зазначають, що раніше російська оборонна промисловість намагалася перейти на власні електронні компоненти, однак у ракетах, виготовлених у 2025 році, знову виявили значну кількість деталей іноземного виробництва. У Міноборони припускають, що російські аналоги могли поступатися за якістю та точністю. Навісні 2026 року збитих калібрах вперше зафіксували касетну бойову частину. Вона дозволяє уражати більшу територію. Аналіз показав, що електроніка головки самонаведення більш ніж на 80-90% складається з компонентів іноземного виробництва. У Міноборони повідомили, що всі такі деталі вдалося ідентифікувати за маркуванням. Також встановлено виробників електроніки, конструкторів та менеджерів, причетних до створення калібрів. Ці дані використовуватимуть для подальшої санкційної роботи. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні презентує підготовлений новий 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Після презентації пропозиція щодо пакета санкцій буде передана на обговорення та затвердження державам-членам у Раді ЄС. За даними джерел Європейської правди, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочуть затвердити до 15 липня через крайній термін оновлення цінової стелі на російську нафту. Раніше очільниця європейської дипломатії Кая Калас анонсувала, що до нового 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти заходи проти військово-промислового комплексу РФ, а також проти російського тіньового флоту. Підтвердили загибель 47-річного сержанта Віталія Борелюка, жителя міста Берестечко. Дотепер він вважався зниклим безвісти. Нині стало відомо, що свій останній бій захисник прийняв 11 травня 2025 року в районі населеного пункту Новий Путь Глушківського району Курської області. Колківська громада провела в останню дорогу свого захисника воїна Миколу Максимчука 1993 року народження із села Криничне. Його життя обірвалося в Краматорському районі Донецької області. Після чину прощання у храмі Різдва Пресвятої Богородиці воїна поховали на місцевому кладовищі. У Нововолинську попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Бабкіним 79-го року народження, який помер 3 квітня цього року. Сьогодні місто зустріло траурний кортеж на в'їзді. Чин літю звершили у Свято-Вознесенському храмі. Поховання на кладовищі в селі Нескиничі. У Торійську відбулося прощання із захисником України Сергієм Самолюком, життя якого обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після заупокійної служби у Свято-Троїцькому храмі місцем вічного спочинку захисника стало місцеве кладовище. На Рівненщині суд визнав винним місцевого жителя у нападі на групу оповіщення. Чоловік пошкодив службовий автомобіль ТЦК, побив двох військових та зламав руку одному з них. За це суд призначив йому 3 роки обмеження волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном на 1 рік. Інцидент стався 28 березня минулого року поблизу села Загребля Сарненського району. За даними слідства, командир і стрілець з водоохорони ТЦК разом із поліцейською помітили в полі 3 чоловіків та поїхали перевірити їхні військово-облікові документи. Чоловіки втекли, а група оповіщення вирушила назад до села. Дорогою на зустріч службовому авто їхав трактор. За версією правоохоронців, тракторист двічі врізався у позашляховик, а потім ще раз ударив його збоку, намагаючись зіштовхнути в канаву. Експерти оцінили завдані автомобілю збитки у понад 80 тисяч гривень. Після цього тракторист вибіг із кабіни та вдарив командира взводу дерев'яною дошкою по руці. Потерпілий отримав перелом ліктьової кістки та інші травми середньої тяжкості. Іншого військовослужбовця нападник кілька разів ударив кулаками. У суді рівнянин визнав провину, розкаявся та попросив вибачення у потерпілих. Одному із них він відшкодував завдані збитки, відтак відбувся іспитовим терміном. У Луцьку через аварію на центральному водогоні діаметром 400 мм на вулиці Тимошенка у частині споживачів буде понижений тиск води. Як інформує Луцькводоканал, йдеться про споживачів у районі вулиць Лесі Українки, Винниченка, Стрілецької, Привокзального району. Зовсім не буде води у лучан, що мешкають на вулиці Будівельників. Відновити подачу послуг у повному обсязі обіцяють після завершення робіт. Орієнтовно 10 червня до 18-ї. Тим часом Луцьктепло інформує про тимчасове припинення подачі гарячої води для кількох будинків і теж у центральній частині. Стіні міста через витік на тепловій мережі на вулиці 8 березня. Оскільки витік під дорогою, тривалість ремонту важко передбачити. Ймовірно, знадобиться 2 дні, кажуть у Луцьктеплі. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Наступної доби синоптики прогнозують на Волині мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, а вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер вночі південно-західний, а вдень північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від

0: 12 до 17 градусів тепла, а в день обіцяють від 22 до 27 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 14 до 16 з позначкою плюс, а в день обіцяють від 25 до 27 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр.

0: Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 7206. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Підтвердили загибель 47-річного сержанта Віталія Борилюка, жителя міста Берестечко. Дотепер він вважався зниклим безвісти. Нині стало відомо, що свій останній бій захисник прийняв 11 травня 2025 року у районі населеного пункту Новий Путь Глушківського району Курської області. Колківська громада провела в останню дорогу свого захисника воїна Миколу Максимчука, 93-го року народження із села Криничне. Його життя обірвалося в Краматорському районі на Донеччині. Після чину прощання у храмі Різдва Пресвятої Богородиці воїна поховали на місцевому кладовищі. У Нововолинську попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Бабкіним, 79-го року народження. Він помер 3 квітня цього року. Сьогодні місто зустріло траурний кортеж на в'їзді. Чин літі звершили у Свято-Вознесенському храмі, а поховання на кладовищі у селі Нескиничі. У Торійську відбулося прощання із захисником України Сергієм Самилюком, життя якого обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після заупокійної служби у Свято-Троїцькому храмі місцем вічного спочинку захисника стало місцеве кладовище. Старовижівська громада.

0: та попрощалася із героєм Василем Кавасом. Старший сержант Василь Кавас із села Смолярі загинув 1 червня внаслідок удару FPV-дрона під час виконання бойового завдання, і було це на Сумщині. У Ківерці на щиті пробуде військовий Олександр Троянчук. Чин прощання відбудеться завтра у Свято-Покровському соборі. Потім тіло героя пронесуть вулицями міста. Поховають його на місцевому кладовищі. Олександр Троянчук загинув 23 квітня 2024 року під час виконання складного бойового завдання у районі населеного пункту Очеретине Донецької області. 32-річного захисника Олександра Калинюка проведуть в останню дорогу у Луцькій громаді. Чин похорону відбудеться у Свято-Миколаївському Жидичинському монастирі. Початок об 11 годині. Після заупокійної служби героя поховають на міському кладовищі у селі Гаражджа. Життя захисника обірвалося 6 червня поблизу Краматорська. На Рівненщині суд визнав винним місцевого жителя у нападі на групу оповіщення. Чоловік пошкодив службовий автомобіль ТЦК, побив двох військових і зламав руку одному із них. За це суд призначив йому 3 роки обмеження волі, але звільнив від відбування покарання із іспитовим терміном на 1 рік. Інцидент стався 28 березня 2025 року поблизу села Загребля Сарненського району. За даними слідства, командир і стрілець з водоохорони ТЦК разом із поліцейською помітили у полі 3 чоловіків і їхали перевірити їх військово-облікові документи. Чоловіки втекли, а група оповіщення вирушила назад до села. Дорогою назустріч службовому авто їхав трактор. За версією правоохоронців, тракторист двічі врізався у позашляховик, а потім іще раз ударив його збоку, намагаючись зіштовхнути у канаву. Експерти оцінили завдані автомобілі збитки у понад 80 тисяч гривень. Після цього тракторист вибіг із кабіни, ударив командира взводу дерев'яною дошкою по руці. Потерпілий отримав перелам ліктьової кістки та інші травми середньої тяжкості. Іншого військовослужбовця нападник кілька разів ударив кулаками. У суді рівнянин визнав провину, розкаявся і попросив вибачення у потерпілих. До того ж, одному із них він відшкодував завдані збитки. Відтак відбувся іспитовим терміном. На Житомирщині затримали правоохоронця із Харкова, який організував доставлення військовозобов'язаних чоловіків до кордону з Білоруссю. За даними слідства, фігурант перевозив клієнтів власним автомобілем із Харкова до одного із поліських сіл поблизу державного кордону. За таку послугу він брав 3,5 тисячі доларів США із людини. Як повідомили в ДБР, правоохоронець, використовуючи службове становище, намагався безперешкодно проїжджати блокпости і сприяв незаконному переправленню чоловіків через державний кордон. Під час перевірки у пасажирів виявили спорядження для пішого переходу місцевістю, запас їжі, кармати, засоби навігації, маскувальний одяг та інші необхідні речі. Досудове розслідування цій справі ще триває. Працівники ДБР встановлюють усіх учасників оборудки, її масштаби та інші обставини правопорушення. Через аварію на центральному водогоні діаметром у 400 мм на вулиці Тимошенка у частини споживачів понижений тиск води. Як інформує Луцькводоканал, йдеться про споживачів у районі вулиці Лесі Українки, Винниченка, Стрілецької і Привокзального району. Зовсім не буде води у Лучан, що мешкають на вулиці Будівельників. Відновити подачу послуг у повному обсязі обіцяють після завершення робіт орієнтовно 10 червня до 18 години. Ну а тим часом Луцьктепло інформує про тимчасове припинення подачі гарячої води для кількох будинків і теж у центральній частині міста через витік на тепловій мережі на вулиці 8 березня. Оскільки витік під дорогою, тривалість ремонту важко передбачити, ймовірно, знадобляться 2 дні, кажуть у Луцьктеплі. Відсоток випускників, які не подолали мінімальний прохідний бал національного мультипредметного тесту, вкрай низький. Як заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, він коливається до 20% рік від року, тобто це свідчить про те, що тест доступний, а поріг для вступу до вишів не є занадто високим, наголошує міністр. Тим часом в електронних кабінетах випускників стали з'являтися результати тестування. Зокрема, на Волині є перші 200-бальники. Так, Лукачинський ліцей повідомив про успішне складання тесту із максимальним результатом з англійської мови свого випускника. Про 200 балів з англійської мови у свого вихованця також повідомив Дубеччинський ліцей. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, вночі без істотних опадів, у день короткочасний дощ, гроза і подекуди град. Вітер уночі південний.

0: південно-західного напрямку, вдень північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17 градусів, удень 22-27 тепла. У Луцьку нічної пори 14-16, удень 25-27 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс. Маленька закохалася.

0: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Я тебе покину, мій маленький сину, та й піду в розлуки у ліси. Не можу дивитись, як мою країну далі розривають запродані пси. Мій душі полине від хати до хати, хто ще українець, до бою вставай. Будем воювати і на смерть стояти, як стояли наші хлопці

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: poprošu tebe, kaj si naši ne budu zabutili. A me tut, poki dihajem rivno, vse stabilno, plus, plus, vse stabilno.
1: Слухай, радіо «Аверс».

Ми з тобою зіграли небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу. Стали

0: як мої тобі мости.
1: Радіо Аверс. Радіо Аверс. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.